Дъждаємо се с наоколо говор. Сини да их не би биде добър момент. Сини да их не би биде секси амбиент. Ампак не морат не с ним. Хвала за дружбо, ми мамам вечерю. Инзютриман службо, разумам